0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो लेडीज, लाइव फोन इन प्रोग्राम की थोड़ा
1: हेलो
0: नहीं तराम नौक चरी मिंग अमदी लाइव फोन हाई बी यू
1: इमा का न्यूटा हाजो ये तो बोले
0: मिंग अमदी लाइव फोन मंगतंग हाना हाई बी यू
1: इमा थको मम मयो रे तगी इमा ला तामनी
0: अहो इमा ला तामनी हाई बी यू
1: इमा ना कनो तो बोले जे हे hey hello ga phone kra ga ma ma da ring dia dun cha pa adu ga ne adu ga kan mo dia ma cha pai bi da cha ba phone dia da pai bi da cha ba adu di da ta hai ga ge na adu di ta ga ko ni ma na
0: ahoi imala tamani na habiri base khoi gi good morning amadi good afternoon ladies loina na good evening manipur se Imala tamani ki telephone ase network nu ngai tabana maram oraga takre ado imala tamani haujik radio tapiri bo oraga di adom na thoram kaya mada sarugya biriba ase leptana sarugya biu adom ki telephone no mana chagan no madi soidana tanja chana rubada soidana mag sarugya ba phangani haina thamjage loina na akoi gi good morning amadi good evening manipur ge thoram da telephone tau biduna isai khanba ge thoram da soidana mag sarugya biu loina na kangla channel da akoi gi film isai khanba gi thoram du su sarugya bina bagi damak ta haijari